0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 7 časova, vrijeme je za prvi pregled Big Vijesti za 13. avgust. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. Veliki požar izbio je i u Cernu na području Ljubuškog, a vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje dok povremeno prijeti i stambenim objektima. Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske krenuli su prema Konjicu da bi pomogli kolegama u Federaciji BiH u borbi protiv vatrene stihije. Požar je zahvatio oko 8 km kvadratnih, a požarna linija duga je 11 km. Vatra se širi u više pravaca dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje. Požar na području opštine Jajce zahvatio je 7 hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minski sumnjive površine. Oružane snage Rusije nastavljaju da izvode udare na lučku infrastrukturu i brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Sadašnja državna ideologija sigurno vodi Ukrajinu ka propasti, kao što se to dogodilo i sa Hitlerovom Njemačkom, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Evropska unija koristi operaciju Irini, vojnu pomorsku misiju Evropske unije u Sredozemnom moru, da zastraši komercijalne prevoznike i ometa slobodnu plovidbu, što izlaže ozbiljnim opasnostima, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije. Izrael je izveo novi vazdušni napad na sjeverni dio pojasa Gaze u kojem je jedan Palestinac poginuo, a više ih je ranjeno. Portparol pakistanskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da Pakistan radi na tome da dovede Sjedinjene Države i Iran za pregovarački sto i spriječi pokušaje podrivanja mirovnog procesa. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Države potpuno kontrolišu Ormuski Moreuz. Američka služba za imigraciju i carinu planira da potroši između 10 i 20 miliona dolara na nabavku rukavica sa električnim šokovima, navedeno je u obavještenju Američkog ministarstva za unutrašnju bezbjednost. Prema uputstvu proizvođača, rukavica može da isporuči do 380 volti i direktnim kontaktom sa kožom izazove stimulaciju perifernog nervnog sistema, čime bi trebalo da privremeno poremeti koordinisane pokrete mišića i odvrati osobu od daljeg otpora. Izložba njemačkog umjetnika Otmara Hoerla sa 320 pozlaćenih kipića Mozarta na ulicama Salzburga zatvorena je ranije nego što je planirano zbog masovne pljačke u kojoj je iz parka Mirabel ukradeno 210 figurica, objavila je Međunarodna Mozartova fondacija.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Hrvatski stručnjak Zlatko Dalić novi je selektor fudbalera Ujedinjenih Arapskih Emirata, a potpisao je 4-godišnji ugovor. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su trofeju u UEFA Superkupu Europe jer su sinoć u Salzburgu bili bolji od Aston Ville rezultatom 2:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 053-206-170.
2: U Bijeljini sa indeksom 44 i Doboju sa indeksom 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 15 u Tuzli, 16 stepeni u Prijedoru, 17 u Doboju, Sarajevu i Bijeljini, 18 u Zenici, na 24. Podioku Mostar, a najtopliji su Neum i Trebinje gdje trenutno 26. Meteorolozi kažu ovaj 13. avgustovski dan pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 30 pa do 35 u Hercegovini i 38 stepeni.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do osam, poslušajte novi pregled Big Vijesti. Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištu kod Nevesinja je dosta mirnije. Krak vatre kreće se prema Humčanima u nepristupačnom terenu. Noćas je izgorio jedan manji pomoćni objekat u selu Kovačići. Nevesinski vatrogasci očekuju pomoć helikoptera kako bi pomogao gašenje vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj. Veliki požar izbio je u Cernu na području Ljubuškog. Vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno prijeti i stambenim objektima. Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske krenuli su prema Konjicu da bi pomogli kolegama u Federaciji BiH u borbi protiv vatrene stihije. Požar je zahvatio oko 8 km kvadratnih, a požarna linija duga je oko 11 km. Vatra se širi u više pravaca, dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje. Požar na području opštine Jajce zahvatio je 7 hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minski sumnjive površine. Oružane snage Rusije nastavljaju da izvode udare na lučku infrastrukturu i brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Specijalna vojna operacija će prije ili kasnije biti završena pod našim uslovima, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. A litvanske vlasti planiraju da do kraja 2028. iskopaju rovove široke oko 150 metara na granici sa Rusijom i Bjelorusijom, dok bi do kraja 2030. trebalo da budu obnovljene močvare u pograničnim područjima, saopštila je vlada ove zemlje. Izrael i Liban su postigli dogovor da Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Indonezija budu uključene u sprovođenje predloženog mehanizma za nadzor procesa razoružanja Hezbolaha. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Američke Države potpuno kontrolišu Ormuski Moreuz. Ormuski Moreuz ostaje pod blokadom i neće biti ponovo otvoren sve dok uslovi Irana ne budu prihvaćeni, saopštila Iranska kancelarija za kontrolu Persijskog zaliva. A Sirija je uputila protest Ujedinjenim nacijama zbog odluke Kolumbije da prizna izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni. Aktuelna epidemija ebole u Kongu mogla bi da postane najsmrtonosnija u istoriji i premaši raniji talas koji je trajao od 2014. do 2016. a u kojem je umrlo više od 11.000 ljudi, izjavio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Epidemija se širi brže od svih dosadašnjih, a borbu sa virusom otežavaju orušani sukobi, nepovjerenje stanovništva i nedostatak lijekova. NASA je tokom prenosa pomračenja sunca prikazala Krim kao dio Rusije, tvrde ukrajinski mediji. Na grafičkoj mapi poluostrvo je označeno unutar ruskih granica uz liniju koja ga odvaja od Ukrajine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su trofej u UEFA Superkupu Europe jer su sinoć u Salzburgu bili bolji od Aston Ville rezultatom 2:1. Albert Triera novi je trener Crvene zvezde. Beogradski mediji navode da je dogovor postignut sinoć nakon dužih pregovora oko finansijskih uslova. Španac bi trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor i što prije preuzme ekipu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Bijeljini i Doboju sa indeksom 44 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 18 u Tuzli, Prijedoru i Sarajevu, 19 u Bijeljini i Doboju, 20 stepeni u Zenici, 27 je u Trebinju, 20 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 29. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Yeah!
1: Oče je bačena.
4: Come on, tari da!
1: Big Radio.

nedavno je ovaj čovjek otkazao svoju turneju i pozabavio se sopstvenim zdravljem, i sad kada će se ponovo vratiti na stage, samo ptice znaju, ali očekuje se da bi ovih dana trebalo da stigne i to zvanično saopštenje i obraćanje publici i fanovima koji ga vjerno prate svih ovih decenija, naravno Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy. Krećemo sad od Crvene zvezde sa informacijama gdje je završena potraga za novim trenerom. Albert Rejera je novi šef stručnog štaba Beogradskog kluba. Rukovodstvo Zvezde, predvođeno generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, postiglo je dogovor sa španskim stručnjakom sinoć. Ugovor bi trebalo da bude potpisan na 2 godine, dok finansijski detalji nisu poznati. Upravo su pare bile dio priče zbog kojeg su se pregovori odužili. Nije to baš razgovor od 2 poruke jednog rukovanja. Na kraju su obje strane popustile, pronašle zajedničku tačku i stigli do dogovora. Dakle, Albert Rijera, njega ćemo gledati na klupi Crvene zvezde, a sa jednog evropskog fudbalskog giganta idemo u sasvim drugačiji kraj svijeta. Zlatko Dalić je novi selektor fudbalske reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Hrvatski stručnjak potpisao je 4-godišnji ugovor i na klupi Emirata naslijedit će Rumuna Kosmina Olarojua, koji je smijenjen nakon neuspjeha u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. Reprezentaciju mijenja jedno veoma poznato fudbalsko lice. Xavi Hernandez bit će novi selektor Holandije, tako je objavio Fabrizio Romano, čovjek koji već je odavno postao svojevrsna berza fudbalskih informacija. Xavi će na klubi Lala naslijediti Ronaldo Kumana, a sada jedna velika košarkaška karijera odlazi u istoriju. Russell Westbrook je završio profesionalnu karijeru, američki košarkaš, i saopštio odluku posle čak 18 sezona u NBA ligi od 2008. do 2026. godine. Prošao je put od Oklahoma City Thundera do Houston Rockica, Washington Wizardsa, Los Angeles Lakersa, Los Angeles Clippersa, Denver Nuggetsa i na kraju Sacramento Kingsa. Sa 37 godina, rekao dosta, zavjesa spuštena, iza nje ostaje jedna od najneobičnijih karijera moderne NBA lige. I za kraj, tema koja je posljednjih dana izazvala ozbiljnu raspravu u ženskoj košarci, odnosno WNBA ligi. Komesarka ženske NBA lige najavila je razgovore sa predsjednicima i generalnim menadžerima klubova o pravilima koja se odnose na pravo nastupa transrodnih sportista. Tema je dobila dodatnu pažnju nakon što su se bivši NBA igrači Enes Kanter i Royce White javno izjasnili kao žene i poručili da smatraju da mogu da budu kandidati za WNBA draft. Problem je u tome što WNBA trenutno nema javno objavljenu detaljnu definisanu politiku koja precizno određuje i uređuje nastup transrodnih rodnih i interseksualnih sportista, kako se već definišu. Kolektivni ugovor za 2026. godinu navodi da su za igranje u WNBA podobne igračice koje su žene, ali ne definiše dodatno šta se pod tim kriterijumima podrazumijeva. Do sada nije poznato da je neka transrodna žena igrala u WNBA. U ligi su nastupale 2 javno poznate nebinarne sportistkinje, obje rođene kao žene. WNBA sad mora da definiše pravila prije nego što pravila počnu da definišu nju, a kad sport dođe do pitanja koje nema precizan odgovor u pravilniku, obično slijedi mnogo više sastanaka nego utakmica.

0: Pik. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

tiče muzičke istorije. 13. avgust, dan kada su rođeni ljudi koji su napravili ozbiljne stvari bez prevelike buke, buka je stigla kasnije i bez potrebe da svakih 5 minuta objašnjavaju svijetu kako su posebni. Na današnji dan 1952. godine rođena je Gorica Popović. Danas je svi znamo kao vrhunsku glumicu, ali priča počinje sa muzikom. Bila je članica grupe Suncokret, akustičnog benda koji je 77. godine izbacio onaj debitantski album Moje bube. Na toj ploči nalazile su se pjesme poput Moj Đerdane, Moje tuge, Vuki krava, Oglas, Uspavanka i tako dalje, i naravno kultna Prvi sneg. Zanimljiva stvar vezana za ovu pjesmu, nije napisao niko iz benda, nego Dušan Mihajlović Spira, čovjek iz grupe Doktor Spira i Ljudska bića. Gorica je kasnije uzela Zlatnu arenu u Puli za ulogu u filmu Nacionalna klasa i pokazala da kad neko ima stvarni talenat, ne mora da bira samo jednu traku. Istog dana, iste godine, 1952. rođen je Huey Thomason. Ako vam ime sad ne zvoni ono na prvu, zvoni vam zvuk njegove gitare. Bio je osnivač i vodeći gitarista južnjačkog rock benda kojeg smo malo prije slušali, Outlaws. Čuli smo Ghost Riders in the Sky i to kraću verziju, ali kasnije je skoro deceniju proveo u legendarnim Lynyrd Skynyrd. E sad, to su bili ljudi koji su svirali gitarske solaže po, ne znam, 10 minuta bez matrice, bez autotuna i bez prenamaganja. Izađeš, bratim ili na binu, oznojiš se i odsviraš svoje. A 1958. je rodio se čovjek sa jednim od najspecifičnijih glasova u istoriji punk roka, Fergal Sharkey. Momak iz Derrya u Sjevernoj Irskoj, bio je frontman benda The Undertones. Izbacili su pjesme poput onih Teenage Kicks, Here Comes the Summer, My Perfect Cousin i tako dalje. Pjesma Teenage Kicks ostala je zapamćena i po tome što je bila ubjedljivo omiljena pjesma čuvenog radio voditelja Johna Peela, čovjeka koji je čuo doslovno sve u istoriji rock'n'rolla, a na svojoj nadgrobnoj ploči dao je da se ukleše prvi stih upravo te pjesme. Sharkey je sredinom 80-ih otišao u solo vode, 85. zakucao na prvo mjesto u Velikoj Britaniji sa pjesmom A Good Heart, koju je napisala Marija McKee, ali pazite sad ovo. Čovjek je kasnije ostavio muzičku industriju, posvetio se strastvenom ribolovu i postao jedan od najglasnijih boraca protiv zagađenja britanskih rijeka. Zamislite to, prodati milione, uzmete grdne pare, odete na vrh top liste i onda kažete, ok, sad idem da pazim da nam rijeke ne budu deponije. To se zove nevjerovatan lik. Vratimo se na početak. Dakle, Gorica Popović i grupa Suncokret, Prvi sneg.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme za još jedan pregled Big vijesti. Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo su upozorili da bi mogli da blokiraju teretni saobraćaj na granicama sa šengenskim prostorom ukoliko Evropska unija do 1. septembra ne ponudi rješenje za njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Nije niko obećao niti rekao da će biti blokada 1. septembra. Mi smo jasno rekli, prvi uslov je da u narednih nekoliko dana budemo primljeni u Briselu ili da oni dođu u Beograd. To smo im ponudili i da ozbiljno porazgovaramo, a ne samo razgovaramo i časkamo, poručili su prevoznici. Desetine izraelskih doseljenika upale su danas u kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, dok su izraelske snage izvele široku akciju hapšenja desetina Palestinaca širom zapadne obale. Politički biro palestinskog pokreta Hamas saopštio je da će taj pokret učestvovati na palestinskim izborima u okviru najšire moguće nacionalne koalicije uz odbacivanje uslovljavanja političkih partija i izbornih lista. Rusija je predala Ukrajini tijela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tijela 24 svoja poginula vojnika. Rafinerija nafte u ruskom gradu Orsku, koja je prije dva dana pogođena ukrajinskim napadom dronom, potpuno je obustavila rad, a popravka ključne infrastrukture mogla bi da traje do 6 mjeseci. Rusija je spremna da brzo organizuje prijem specijalnog predstavnika američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve'a Witkoffa i savjetnika i Trumpovog zeta Jareda Kushnera kad budu poznati njihovi planovi, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Njemački istražioci ne isključuju mogućnost da je Ukrajina možda izvela operaciju pod lažnom zastavom na aerodromu Leipzig-Halle kako bi diskreditovala Rusiju, prenose mediji pozivajući se na sopstvene izbore. Podsjećamo, u noći 5. avgusta na aerodromu Leipzig-Halle u blizini ukrajinskog teretnog aviona otkrivena je bespilotna letjelica opremljena improvizovanom eksplozivnom napravom. Policija u Ekvadoru zaplijenila je 370 paketa, odnosno 469 kg kokaina, na kojima je bila zalijepljena fotografija norveškog fudbalera Erlinga Haalanda. Droga je pronađena u lažnom dnu kamiona na granici sa Kolumbijom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Američki košarkaš Russell Westbrook saopštio je da je završio profesionalnu NBA karijeru. Jedan od najpoznatijih playmakera svoje generacije tokom karijere je osvojio titulu MVP-a NBA lige 2017. 9 puta nastupio na All-Star utakmici, 2 puta bio MVP All-Star meča, a 2 puta izabran u idealnu petorku NBA lige. Denver Nuggetsi su ponudili Peytonu Watsonu 4-godišnji ugovor vrijedan $70 miliona, ali američki košarkaš odbio ponudu tima iz Kolorada. Watson smatra da je ova ponuda daleko niža od one koju zaslužuje nakon odlične sezone. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Samo u Bijeljini sa indeksom 48 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 29 u Sarajevu, 38 u Banja Luci, izmjereno u Bijeljini i Prijedoru, 31 stepen je u Tuzli i Doboju, 32 u Zenici, na 36. Podioku Trebinje i Neum, a Mostar je najtopliji sa 37. Do kraja dana vrijeme sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.

Duran Duran i Come on Down. Hoćemo malo okrenuti ploču, ali prije svega toga, evo nas u onom fantastičnom svijetu evropske birokratije, gdje svaka dobra namjera čim prođe kroz briselske hodnike pretvori se u potpunu katastrofu za običnog čovjeka. Od juče, naime, u Europskoj uniji, počela primjena takozvane uredbe 2025/40 o ambalaži i ambalažnom otpadu, skraćeno PPWR. Ideja je, naravno, na papiru predivna. Smanjiti otpad, zaštititi planetu, natjerati gigante da recikliraju, ali u praksi su ponovo stradali oni najmanji. Prva žrtva je već tu, britanska nezavisna izdavačka kuća, koja je poznati punk i hardcore izdavač, odnosno etiketa, objavila je da kompletno obustavljanje slanja vinilnih ploča u zemlje Evropske unije stupa na snagu. Ljudi su na svojoj Facebook stranici napisali rečenicu koja u jednom sažima sav besmisao modernog poslovanja. Citiram, mi smo hardcore izdavačka kuća, a ne Amazon. Nemamo ni vremena, ni novca da pravimo poseban odjel za EU birokratiju, samo da bismo poslali tri ploče preko granice. O čemu se u stvari radi? Ova nova uredba ne kači samo poštu, nego svaku kutiju, omot, pucketavu foliju koja ulazi na tržište Evropske unije. To znači da mala izdavačka kuća iz Britanije mora proći gomilu registracija, izvještaja, plaćanja posebnih naknada za takozvanu proširenu odgovornost proizvođača. Znači, moraju finansirati zbrinjavanje otpadnog papira u koji su umotali samu ploču. A kad na to dodate nedavno uvedenu carinu od 3 evra po svakom artiklu koji poštom stiže van Evropske unije, izvan Evropske unije, računica za mali izdavač jednostavno više ne postoji. Ploča košta, ne znam, 20 evra, a birokratija i takse još toliko. Inače, ova mala izdavačka kuća poručuje svojim fanovima, šaljemo i dalje po cijelom svijetu, osim Evropske unije. Ako hoćete našu robu, nađite prijatelja negdje van Evropske unije da naruči na svoju adresu, pa neka vam privatno pošalje u paketu. Vraćamo se na taj starinski uradi sam princip, tako stoji u njihovom obavještenju, odnosno saopštenju, kako god hoćete. I to vam je ta čuvena korporativna logika 21. vijeka. Napraviš zakon da nagaziš Amazon i velike zagađivače, na kraju Amazon angažuje armiju pravnika i nastavi raditi kao da se ništa nije desilo, dok mali nezavisni bendovi i brendovi i izdavači moraju zatvoriti radnju. Genijalno, nema šta. Dakle, čuvajte svoje stare ploče, ne bacajte ambalažu i ostane, naravno, uz prvi program Big Radija.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova, vrijeme za još jedan pregled Big Vijesti. Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo su upozorili da bi mogli da blokiraju teretni saobraćaj na granicama sa šengenskim prostorom ukoliko Evropska unija do 1. septembra ne ponudi rješenje za njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Desetine izraelskih doseljenika upale su danas u kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, dok su izraelske snage izvele široku akciju hapšenja desetina Palestinaca širom zapadne obale. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova saopštilo je da je likvidiralo dvoje agenata navodno povezanih sa američkim i izraelskim obavještajnim agencijama. Rusija je predala Ukrajini tijela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tijela 24 svoja poginula vojnika. U napadu ukrajinskih dronova na 4 opštine u Belgorodskoj oblasti poginula je jedna osoba, dok je jedna ranjena. U eksploziji u Sevastopolju poginulo je 5 osoba, 4 pirotehničara Ministarstva za vanredne situacije Rusije i pripadnik obezbjeđenja. Američka vojska trebalo bi da do kraja septembra završi povlačenje iz Iraka, čime bi poslije više od 2 decenije bilo okončano američko vojno prisustvo u toj zemlji. Irački premijer potvrdio je da 30. septembar ostaje konačni rok za završetak vojne misije koalicije predvođene Sjedinjenim Državama. Zajednička vojna vježba Sjedinjenih Država i Ukrajine u Njemačkoj pokazala je ozbiljne slabosti američkih snaga, piše Wall Street Journal. Ukrajinski operateri su tokom vježbe bez većih problema otkrivali američke vojnike i oklopna vozila, što je otvorilo pitanje koliko bi američke jedinice bile spremne za savremeni rat visokog intenziteta. U vježbi je učestvovalo oko 3.500 američkih vojnika. Mađarska će pokušati da podigne nivo Dunava kako bi spriječila gašenje nuklearne elektrane Paks, koja trenutno radi sa nešto više od 10% kapaciteta. Vlasti će danas početi izgradnju praga u koritu Dunava, kojim bi trebalo da podignu nivo vode i omoguće nastavak rada elektrane. A nuklearna elektrana Černa Voda u Rumuniji danas je prestala da isporučuje struju zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Rumunija će do njenog ponovnog pokretanja morati da uvozi električnu energiju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Srpski teniser Dušan Lajović poražen je u drugom kolu kvalifikacija za Masters u Cincinnatiju od Francuza Luke Vanaša rezultatom 2:1. Angelina Topić je u finalu skoka u vis na Evropskom šampionatu u Birminghamu. Zvanično najbolja srpska sportistkinja u 2025. rutinski je prošla u borbu za medalju. U prvom pokušaju je preletjela normu od 1,91 i sačuvala energiju za finale, koje je na programu u subotu 15. avgusta od 21:07. Tokom četvrtog dana na Evropskom prvenstvu u Birminghamu glavni događaj dana je finale u troskoku u kojem učestvuje Ivana Španović. Najtrofejnija srpska atletičarka kreće sa borbom za medalju od 20:40. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 51 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 do 4 metra u sekundi. 30 stepeni u Sarajevu, 31 u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli, Doboju i Zenici. U Trebinju je 36 kao i u Neumu, a najtoplije Mostar gdje trenutno 37. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Yeah!
1: Oče je bačena.
4: Come on, tari da!
1: Big Radio.

0: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieme Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.